era un itapixá y andellaraja y pejengüera el jupape ojecaba te coyo ya oiko oñeja oiko temibareje o ara moji ari ñeba y yeya hei yeya oja oñe muñáramo upeixa oiko jagüere tuixá oñe muengo viata xupecuera y andellara reino peje y Jesús ha toyerere coque umi imba eretaba hakate uva hanomboya oiva umi vya saikope oiko atuixá ufarreá okaru asuha omoko ando ikua seiva hapixare mikotene umi va ari ho atapuntu oimo a uve hawi na tekotene ieteniko opavave oñe'ẽ porã ñanderehe hei Jesu upe tekotevẽva niko jajapo upe ñandejára oipotáva ha he'ive avei ñandéve pejepy'apyke opavave oñe'ẽ porãramo penderehe aníkepe ke aguara pire ári he'i chake upéicha oikova'ekue umi ijapu ha hova mokõiva rehe oiko porãséva ñandejára ha añandive okirirĩ ha ombohasáva umi poguasu rembiapo va'ekue ani hag̃ua ombopochy ha'etéku Jesu ombojeréva ipy gotyu ope ñande ñapensáva ha ñañandúva ajépa chirũ ha cherendy heta gueteri vaicha ofalta ñandéve japilia hag̃ua jaha ope ñandejára reino arandu rape ndaha'éivako mundo mba'ekuaa ñanembo'ehaicha tupa tande ovasa Jesucristo tande rekom'e Espíritu Santo tane sambuhy tapeha saporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.